0: Jamie, lo yun be. Kyo sun na lo ya ki ba sun yo tu ji gui.
1: Di guo xian kan yo. Ni xie kong la ba sa ka ji zong su. Yi ne ka shi ji na zong su. Che zang ji gi ba sa ka ji de gu de yu. Ki si nyong ma to na na lo kan zhe su lo gu yu me xie ma su.
0: Nga yi gu de yu. Jamie, zhang. Jamie, zhang ki shi yu da. Tong de hu to.
1: Ni ki ni ni ro chi ga xin ku. Gek zin jia xin yi.

0: Timosis. Maa nyue da, amji ra nyesu maangsa kye ursi.
1: Kari ino?
0: Ran sawa kyebja nga dintsi shida. Tu sumsh sopye da cang arsi.
1: Ran yue ya kari inba? Nga shue da?
0: Nga ma yu na rang suo shuo ca yu shi. Shang ge xing ma ji, nie rang tong du rang ta gu ji ge gang de da xie xie.
1: Ni si rang yu ya kari inba si yu, qi ya me le jiak zhe ge.
0: Di le su su sim gu mang zi qi.
1: Nga sim gu qi mo. Ran yu.
0: Zhong min.
1: Ran mu qi nie qing gu.
0: Wei, ju, nga jian sen mi. Ran sen zhi sim gu du wei a. Nie kar ting ji nie jie ma nian de nian su yao shi ge bu.
1: Yong an, qin ni qi yue le, ran ni de yu sa ba ge wo.
0: Ge wo ma ji ni xiao tian qiao.
1: Ka ri ne.
0: Ma de ni min su yue zhu da yong du ge.
1: Qi yue ge ran cai yu ba guo mo zhong e, qi yong an zha xi da qi.
0: Ni xin gu yue. Yi ni ni a ma la da. Qi yue kong zui. Ma ta ga zhe ga da jia ga bu ga tie zhuo qi ge. Ni ke lian qiao. Shang na si cha su na, ni lam sa qin gu.
1: Nga chaap daga, ran lo yu la.
0: Lo tip chi, nye rang la che kakho sui ma yu. Yung ma nyu da, nye tang kwa ka ching kwa.

0: Chichi shu, poga zhang tewa, ngwa, chocha chunga ni klinda.
1: Baba.
2: Jo ma lu yang kari na. Ting zhe kwa yin si re, kan zhe xie re.
1: Yin yi, ka ku shi ra yu za, yi kyu yao dan tu mu jung.
2: yin yi shita tenge yu shi. Kye yu ma rungo. Ta zhi hui ju shio zang shi. Ji li yang ya dan da ta rungo.
1: Shu he. Da tenge me. Na sam tong su. Shu ni ki gen che tu ne mu tu ne. Nye bu gu cao yi ge lak bi yin. Le su ngoma kyu mu tu ne. Na bu gu cao gen la shi yin.